Cutie pituri, honey bunny, hodu bunny, cupcake, sweet tart, hello bae, sweet him, mwah, baby, skibo robo, skibo, skibo robo, skibo, skibo, skibo, skibo, skibo, skibo, skibo, skibo, skibo, skibo, skibo, skibo, skibo, skibo, skibo, skibo, skibo, skibo, skibo, skibo, skibo, skibo, skibo, skibo, skibo, skibo, skibo, skibo, skibo, skibo, skibo, skibo, skibo, skibo, skibo, skibo, skibo, skibo, skibo, skibo, skibo, skibo, skibo, skibo, skibo, skibo, skibo, skibo, skibo, skibo, skibo, skibo, skibo, skibo, skibo, skibo, skibo, skibo, skibo, skibo, skibo, skibo, skibo, skibo, skibo, skibo, skibo, skibo, skibo, skibo, skibo, skibo, skibo, skibo, skibo, skibo, skibo, skibo, skibo, skibo, skibo, skibo, skibo, skibo, skibo, skibo, skibo, skibo, skibo, skibo, skibo, skibo,